Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Добре утро.
2: Утро.
3: Радио Антена. Новице.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Stranka Fokus je proti poslanki Svobode Alenki Bratušek vložila kazensko ovadbo. Očitajo ji zlorabo uradnega položaja pri vodenju seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. V Fokusu pravijo, da komisija ni bila pristojna za obravnavo financiranja njihove stranke. Bratušek očitke zavrača in pravi, da je bila seja sklicana v skladu s poslovnikom. Dodaja, da želi komisija le preveriti morebitne nepravilnosti, odziv Fokusa pa po njenih besedah kaže, da so dregnili v pravo gnezdo. V Španiji pa je junija zaradi vročinskega vala umrlo več kot 1000 ljudi, več kot običajno. Letošnji junij je bil tam drugi najtoplejši od začetka meritev, temperature pa so ponekod presegle 40 stopinj. Evropa sicer doživlja popolne vremenske ekstreme. V Avstriji in Romuniji so med tem smrtne žrtve povzročila neurja, v Grčiji pa gozdni požari.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Vreme.
2: Ja, trenutno imamo 19 stopinj v Ljubljani, 17 Vrhnika in 18 Jesenice. Danes bo večkrat bolj oblačno vreme, popoldne oziroma proti večeru se zna kje zjasniti, potem jutr pa spet sonce in 28 stopinj, tudi vikend bo lep, sončen, potem s ponedeljkom, ne, pa bo je spet te krajevne plohe in nevihte. Sam veš, kaj me nekaj zanima. A je kje padlo dež po noč pro vas?
6: Veš, kako je o petih, ko smo začeli postavljati odre pa te stvari, je začel mečken kaplet, potem do večera ni.
2: Ja?
6: Po noč pa nimam pojma, prosim no, spal ne bil.
2: Tle v Črnučah, kjer smo mi dva tudi ni več dežval, pa tako se eno povedval in zem je tako kar čudren. Kdaj zdaj prihaja ta dež, od onca ga ne bo?
6: Je, daj ti sam poj, če, daj da se tako zmeni, če dež na robe napoveduje, saj sonce daj pravilno, danes bo sonce pa jutr.
2: Ne, danes bo oblačno, ampak jutr pa bo sonce, tako da le, jutr bo, v redu.
3: Promet.
6: Previdno, kamen je na cesti za gori Litije, takoj za galerijo Šklendrovc. Če opaste še kar kot druzga, nič 80-105-2. Dobro jutro.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Če te jutranja kava še ni zbudila.
9: E tudi Kaja Kovačič in Matic Herceg ne bosta. Radio Antena.
6: Ja, dobro jutro, mislim.
2: Jutro.
6: Za mrskoga je sam dobro jutro. Mislim, ne dobro, samo jutro.
10: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty.
6: Bosna je žal zgubila z 2-0 proti Ameriki, ampak po mojem je bila to tekma z največjim hajpom, največja euforija je bila pred to tekmo, je res.
2: Skor taka euforija kot pred poroko tisočletja.
6: Bo?
2: Nekaj se šušlja, da se je ta poroka sicer že zgodila, ampak če se še ni, pa ne bi bila zdaj jutr.
6: Večja euforija, kaj Bosna na svetovnem. Pismo, ni šans.
2: Boš videl po dveh.

0: Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro.
0: Ej, poletje ne prinaša samo vročine, morja, plaž, ampak prinaša tudi poročno sezono.
1: Taram, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam.
0: Ja, jaz sicer drug let, ne letos, ampak lej. Kaj in Maticva, tvoja jutranja družba? Prihaja pa poroka leta, mogoče desetletja. Taylor Swift se poroči in pa je jutr že. Definitivno vse tiste, ki bojo narobe pogledale Travisa in bo tole zapela direkt v obraz.
1: Direkt, stari. Ja, to legendarna dvorana bo na Madison Square Garden v New Yorku, brutalistika se obeta.
0: Ja, bo je, da bi to znal biti pa kar hudo. Neke špekulacije se sicer pojavljajo, da naj bi se že poročila in že imela zabavo, ampak zaenkrat do medije še ni prišlo nič. Jaz bi pa sam ful rada videla, kakšno obleko bo imela, pa kakšno frizuro, pa predvsem kdo ima bo pel na poroki.
1: Ej, ma, ti jaz povem, niste se še poročila.
0: A ja? Kakšne imaš pa ti veze?
1: Včer sem se slišala, pa rekla, da ima malo denarja zmanjka, če ima lahko fliknem, pa sem rekel, z veseljem, sam nimam flika, ampak naj bi ima nabral, mislim, jutri naj bi ratal te kovančke nabrat, no.
0: Itak, bo kakšen ta gost dal kaj zraven.
1: Jutri naj bi bil ta veliki dan, oziroma naša Taylorka Swiftica se poroči. No, tako mi se je rekla. Zdaj bo tudi kakšno slikco poslala na anteno, jer obljubila.
0: Upam, da boš meni prvo poslal.
1: Ja, itak, pa med poslušalcem dal na Instagram. Vse ima to zrihtal. Nekaj tudi omenjala neko predporočno pogodbo, če se zelo, da vsak obdrži tist, ki je imel lasti že pred zakonom, pa tako, no.
0: Ja, to mora biti pri njej pa kar, ja. Ta pogodba. Premoženje je sicer ocenjeno z 2 milijardama njeno, tako da je pa kar nekaj stanovanj. Je se treba zavarovati, ne, da ti ne bi mož vse pobral enkrat.
1: Ja, ker on je pa res revček, ne, ker ne igra profi fuzbala, stari. Ja,
0: nikoli ne veš proti Hollywoodu.
1: A bi ti imela poročno pogodbo, glede na to, da se poročiš? Kaj, koliko, nekakšen način, če gre vse
0: ne,
1: po malora?
0: Ne, mi nismo ta Hollywood in to, jaz ne verjamem v te zadeve. Se mi zdi, da če je ljubezen prava, more pač to, ta zakon ostajati brez predporočne pogodbe. Moraš ti partnerju svojemu toliko zaupati, da pač ne obstaja pogodba.
1: Ok, zanimivo.
0: Kaj pa ti, Matic? Bi ti spisal predporočno pogodbo?
1: Valda.
0: Kaj pa bi hotel, da ostane tvoje?
1: Zbile, sploh ni debati. Zbile, pa, samo zbile.
0: Zbile ne moraš dati pogodbo, ker sploh niso tvoje, ker si jih ne moraš sploh lastiti, Matic.
1: Zakaj ne? Zbile so moje, tle ni debate.
0: Ma dej.
1: Lahko pa mi debato razvijamo. Ni debate, da mi lahko razvijamo debato.
0: No, pa dejmo razviti to debato.
1: Kaj bi
0: mi
1: napisalo v poročni pogodbi? Kaj bi mogel biti vaše? Kaj nikoli ne pustil, da partner vzame?
2: Pesa. Pesa bi obdržala?
3: Ja, pesa bi imela, ker moj mož ga ne zna kakot pelat. Kaj? Ne pobira tako za njim drekeca, ne, ker vrečke mu smrdijo z drekecom, jaz pa to pobiram.
1: Vsega pa, če ga je on kupil, valj da ga on vzel.
3: Ja, pa saj sem jaz dala nekaj zraven, ulagala sem van ta leta, ne.
1: In on vate.
3: Pa vame, sam ne tako dobro, zato se pa zdaj ločujem.
1: Elizabeta z mehkim čem, hvala lepa za tole.
0: Oh my god,
1: ja. 4-1-300-300, kaj bi dal v poročno pogodbo, da ostane samo vaše?

0: David Guetta, Terry Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, tole je Antena, dobro jutro.
1: Jutro. In kaj?
0: Ona mi je pa tako dobra. Ona mi je pa...
1: A tako dobra, kakor je jaketo grozdano vodo lipa.
0: Verjeten, to kar pa še bolj.
1: Še bolj?
0: Res
1: ta pa tudi
0: dobra.
1: Zdaj, ko ima dva otroka, pa se je telo precej spremenilo, pa tako? Je
0: Milf.
1: Še vedno dobra?
0: Milf.
1: Ok.
0: Milf.
1: To so pa zdaj že fotr možgani.
0: Ja, ja, to so pa fotr možgani.
1: Rijana prihaja.
0: To se ni spremenil nikoli.
2: Ej, a je res v Ljubljani tok kamel?
3: Pa ga izirijo s lahkoto kombajnov in surikat.
4: Nič bat, bomo šli preštet.
2: Na Anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona nesedek.
3: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
2: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
5: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov domov.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Poslušaj, Anteni!

0: Добре
1: утро!
0: Утро!
1: Мал се запеја здраван. Кај матица, твоја јутрена дружба, ура е 8.6, па 23 ура.
0: 7 минут до пол.
1: Тако, ја, и на антени смо зачели поделевање полетних пакетов и нени худих наград.
0: Тако да, хитр сте се на СМС, мерим у Любљано на 041-300-300.
2: Ена, нач, пет, две. Любљано мермо, а не?
1: Oh yeah, pomagat nama morš uganti en zanimiv podatek povezan z najlepši mesto da svetite. In današnje vprašanje se glasi.
0: Najbolj množična rekreativna prireditev v Ljubljani je Potop žici, PST. Letos je v treh dneh prehodilo rekordnih 52.432 ljudi. Druga naj je pa Ljubljanski maraton. Koliko tekačev je teklo lani?
1: Ja, z nami na liniji pa že Brane in Sandra. Ajde, reki ne blef, koliko je bilo tekačev?
3: 16.200.
1: Ok.
0: Dobro.
4: 46.300.
1: Pravilni odgovor je 29.555 v dveh dneh. Se pravi, mislim, da bliži Brane, ne?
0: Ja, nimam kalkulatorja, ampak po mojih izračunih je, Brane bliži. Iskri.
1: Čestitke, Brane, čestitke.
0: No, evo, Sandra bo pa še lahko probala srečo. Oba z Branetom gresta pa v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela. Današnji zmagovalec Brane pa prejme hude nagrade, ki vključujejo kartico Aircash z naloženimi 20 evri in poletno brisačo, kopanje v vodnem mestu Atlantis in še cel paket piknik izdelkov Perutnine Ptuj. Hudo. Kateremi bodo tudi zelo priljubljeni Slim Fit izdelki, ki seveda ne smejo manjkati v mojem hladilniku. Zdaj bojo pa tudi probrane to naredili zalogo. Pa v paketu tudi čist nova Poli Mediteran z okusom kapr, oliv in rožmarina. To bo pa direkt za kakšne narezke ob kakšnem sirčku, pa vinčku.
1: Pa še nekaj si pozabila, še ena novo sprija, se spomnaš?
0: Se spomnim. Pikis, aha, čist nove konkretne piščanče in poranje klobasice, ki vsebujejo velik beljakovin.
1: Oh, yeah.
0: Mislim pa...
1: Pa kdo rekel, da pikniki ne morajo biti zdravi?
0: Res je, drži. Drži, se strinjam, evo, zdaj imamo vse potrebno v tem našem paketu. Tudi vi lahko dobite tak paket. Vse, kar je treba narediti, je poslati Merimo Ljubljano na 041-300-300, pa si že v igri.
2: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
6: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
7: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: Ingremo na vreme.
1: Oh, wow, hvala, dobro jutro. Danes bomo imeli nekje do 26 stopin v Ljubljani, tako da mečken bo bolj hladno, kot je bilo zdaj v prejšnjih dneh, pa bolj bo oblačno. Proti večeru naj bi se zjasnilo, zato ker jutro spet pričakujemo lepo, sončno vreme, enako potem velja tudi za soboto, nedeljo. S ponedeljkom pa krajevne plohe in nevihte. Trenutne temperature je 19 Ljubljana, 18 Jesenice, 17 Vrhnika. In to je to.
2: Kaj Vrhnika, pa koliko?
1: 17 stopin. Aha, prijetnih.
0: Okay. Promet.
2: Še vedno imamo kamenje na cesti Zagorje Litije, takoj za galerijo Šklendrovc. Zanimiv, ne? Kar kamenčki so na cesti. Mene je to kar zanimiva zadevca. To je ful fascinantno.
1: Zakaj?
2: Ja, ker sam tam je verjeten kamenčke na cestah.
1: Po mojem...
2: Zbilah mi spod spucamo vsak kamenček po sebi.
1: Pa meni se zdi, da te kamenčki bi znali biti kar bolj kamni.
2: A, ok.
1: Večji.
2: To je to, nič 80 stopi dve.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
2: Antena. Dobro jutro, 6.29 je ura. Pravilo pravi, da pustimo preteklost za seboj, kar je bilo. Je bilo.
1: Ma sam pravila so tudi zato, da se kršijo, ne? Mi na anteni se dobrih stvari radi spomnimo, predvsem, če govorimo o poletju in o lepih stvarih, ki prihajajo.
2: No, naj povem, da po dveh pride stvar, to drži, ni pa niti približen lepa ta stvar. Govoril je o poletni opremi, seveda pride gospod, one and only,
1: oh my God, Birko.

0: dobro jutro, 6:35 je ura.
1: Jutro, poletje je tukaj, koliko časa smo ga čakali, koliko smo ga veseli, vsaj jaz, nima veze, če je vroče. Včeraj je bilo malo nalival.
0: Čist malo.
1: No, čist malo, kakor je Matic povedal, par kapelj. Ampak glej, sonce bo že jutar nazaj, tudi če v danes oblačno.
0: Ja, lej, stanovanje brez opreme ni stanovanje. Avto brez opreme tudi ni to to. Smučanje brez opreme ni smučanje. Poletje brez opreme pa sploh ne gre.
1: Kakšno opremo pa rabiš za poletje?
0: Mislim, točno tako. Ne imam pojma, kakšno rabiš, ne znam razložiti, je pa Birko to razlagal.
1: Seveda, kdo drug kot pa on.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, kaj je bil tukaj, je povedal.
4: To je. Počas bo treba na dopust in preden gremo na dopust, je fajn malo pregledati opremo, pa potrenirati vsaj osnovne zadeve, ki jih rabimo, da se imamo najbolj fajn.
1: Opremo?
4: Ja, recimo, ko gremo po zim smučati, ne? Nabrusimo kante, napeglamo smučke, ne? Pregledamo pancerje, okove, pač to je tako, ne? In zdaj za polet ne sme biti nič drugačka, samo profi oprema nam bo omogočala kvalitetno preživljanje počitniških
0: dni.
4: Najprej osnova. Ne? Pregledati je treba kopalke. Če je firma, ki jih je proizvedla, bankrotirala sred 80-ih, je čas za nove. Recimo je Jasa Jugoplastika, te zadeve. Ne? Seveda, če ste imeli pripravljene ultra slim speedo kopalke, ker ste pač računali, da bo projekt hashtag plaža 2026 uspešen, ne? Predlaga, da jih spravite za drug let.
1: Ja, Matic, ja.
4: Letos pa lahkotne na pol bermuda dolge kopalke, majce predlagam oversize, to je zdaj in pa seveda tudi se opada z oversize trupom.
0: Absolutno.
4: In za konc je fajn, da po enemu letu malo potrenirate tudi osnovne plavalne zamahe.
1: Aha.
4: Uležete se na tla, najboljš, da v dnevnika na dvorišče vas bojo čuden gledati.
1: To pa res, ja.
4: Najprej žabca krošte malo z rokami, klasična žaba move z nogami in to je to, rabite 5 minut sam tok, da obnovite. Ne?
1: Se ogrejemo.
4: In pol samo še kravl.
0: Klaver, ja.
4: Ob telesu roka gre lepo v loku naprej, izmenjujete leva, desna, tudi ne 5 minut samo tuk, da greste. Za feeling je pa fajn, če imate glavo v lavorju, ne? Recimo, ne, to je zdaj ta zvočni efekt.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
2: Posluž ga malo čez 8.

0: dobro jutro. 15 do 7 ur, Matic pa Kaja, sva tvoja družba, upam, da se ima super fino, fajn, da uživaš kjerkoli si ta trenutek, če se peleš na šiht, da se imaš dobro, da se šmejo dobro na šihtu.
1: Sej mali petek danes.
0: Sem res, jutri že petek.
1: Ja.
0: O, pismo šel hitro ta teden.
1: Jup.
0: Ampak hitra je pa tudi naslednja muska in predvsem ne to hitra, kot je pa dobra. Bi pa sama.
1: Bi pasel, veš, kaj bi bilo jaz rajši, kakor v tej postli, ko jo imam tle v Ljubljani oziroma tle

0: Kaj posli doma na Dolenskem? Zdaj imava novo poslo, sem kupila novo jogi in zdaj je posla velika, una 180x200. In ne čutiš, ko se ta drug po noč premakne, nič ne čutiš. Top.
1: Wow, hvala za te informacije.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Oktobrije se začne tam, kjer se pomol konča. Razen na Zbilah.
1: Poletje na Anteni.
0: Največ hitov, najmanj gora. Drink some margarita.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darija Štraustisu. Opozicija znova zahteva sejo o Black Cube-u, potem ko je torkova sejo o preiskavah Black Cube in financiranju strank propadla, ker koalicija in resnica nista podprli dnevnega reda, so Svoboda, SD ter Levica in Vesna vložili novo zahtevo za izredno sejo. Tokrat so dnevni red razširili še z dvema zakonskima predlogoma o pokojninskem dodatku in izobešanju zastav. Opozicija govori o kršitvi ustave, kar potrjuje tudi ustavni pravnik Rajko Pirnat, SDS pa preiskavo Black Cube označujejo za politično. Obračunavanje. Slovenija pa so včeraj zvečer in ponoči zajele močnejše nevihte s točo in nalivi, ki so sledile hladni fronti po dneh hude vročine. Toča je klestila v okolici Ajdovščine, Idri in Tolmina, padavinska voda pa je marsikje poplavljala med drugim garažo pri Hrpeljah. Veter je podiral drevesa, gasilci so posredovali v Hrastniku, Vuzenici in pri kanalu ob Soči. Zaradi nevarnosti toče so nekateri ljubljanski nakupovalni centri ponoči odprli garažne hiše, da bi vozniki lahko zaščitili avtomobile.
3: Vreme.
4: Kaj je, povej?
5: Danes bo še majčken bolj oblačno, ampak z jutrišnjim dnem pričakujemo sonce in višje temperature proti 30. Vikend bo tudi še lep, tako da bo za kakšen piknik, za kakšen pool party, za kakšno kopanje v jezeru ali pa iti na morje. S ponedeljkom pa bo spet ploha in nevihte. Sorry.
4: No.
1: Promet.
6: Zastoje so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa na Dolenjski avtocesti od predora Mali Vrh proti Ljubljanski obvoznici. Radar in kontrolni, če opaste karkoli, nič 80-105-2.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Pogon ste mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
11: Dobro jutro, spuce!
5: Dobro jutro. Tri minutke še manjka do sedmih. Vsi, ki radio poslušate za dobre muske, se opravičujeva, da bomo tva.
6: Ja, ampak zdaj le mala za vas enega čist po vašem okusu.
5: Vsak teden zberete nekaj na našem Instagramu in sicer temu se reče Hud hit tedna. Kmal ga slišimo.
6: Hud hit kva?
5: Tedna.
6: Hedna.
5: Ja, ampak tedna je pravilen izraz, mi pa rečemo hedna, sam zdaj,
6: ja,
5: kaj pač.
6: Ja, se vem. No, pa zvema tudi, kdo je od najo predlagu ta dobrega, ne, in kdo mora naslednji teden drugemu kosilo častiti.
5: Ostan z nama, takoj pa dve.
6: Jej!

0: Hit Hedna.
1: No, takole, ja, dobro jutro sem, kjer kol ste, ne. Ura je
2: jutro.
1: 5 minut čez 7 in upam, da se imate dobar. In to, da ljudje radi pomagate oblikovati anteno, da je antena še boljša, je zelo lepo.
2: To je zelo lepo videti, res je. Zmer smo veseli kakšnega sporočila na Instagramu ali pa Facebooku, pa komentarjev pod našimi videi. Vse preberemo, polajkamo, tudi odpišemo velikrat. Veš, kaj pa meni ekstra všeč pa ljudem tudi?
1: Kaj?
2: To, da imamo na anteni Hud Hit Hedna.
1: Jesa! In to v bistvu staja že kar dobrih 5 let ta borba, ta
2: jo.
1: Spektakl. Ker neki ljudi so v tej borbi že pomerali, neki voditlov, no, kar mislimo, da kaj vemo v muski, ne.
2: Podarek je na mislite, ja, ker naprimer eni vemo.
1: Jo, ja, veste. No, da si ne boš ti kaj naredila, v glavnem ti vse ved, ne.
2: Jo.
1: V glavnem vsak ponedeljek, da greva na bistvo. Glasujete in vedno se vas nabere vsaj ene 1000 in več, ki glasujete na našem Instagramu. En za fante, eni za punce. Na en predlog z Jakatom, ta teden je bil komad poletnih festivalov. Takih, veš, avtika imaš odprte šipe dol, in dveh artistov res z velikimi imeni. Pač tako, dober je.
2: Tako dobro, da se me kar zadaknil. Ali pa mogoče malo dolgočasen, ne vem, poletje za hitrejše ritme, zabavne komade in to smo tudi ta teden dokazali. Hvala vsem poslušalcem, ki ste glasovali in nama z Valentovo dodelili 66% glasov za Alexa Warrena.
1: Ja, točno tako, tole je zmagovalni hit, ampak nič bat, sej boš videla, tudi moj bo na playlistah, tudi mojega bomo poslušali. Zdaj lepo uživite v tistem, kaj mi je ta teden bil ljubši. Passenger.

0: jutro, tole je Antena, upam, da ste dobro, 7:16 minutke in v nadaljevanju slišimo tole. No, a veš, kjer komad je to?
1: Ja, zdaj lahko pogledam, pa preberem, lahko pa ugibam, ampak ve, velik suven pride v nadaljevanju, ne? Dobre komade ima pismo. Iz TikToka je zrastel eno tako veliko zvezdo. On je drugač A veš, bebe, ki berejo te fantazijske knjige, pa to, ne?
0: Ne, ne vem.
1: Erotične tudi med drugim, pa tako. No, to na TikToku obstaja prav posebna grupa teh babe, oziroma teh ljudi. In ti, če napišeš BookTok, ti pol vržne razno razne knjige, predloge, sounde iz teh knjig. No in Alex Warren je bil z Ordinary, pač himna ene od teh knjig.
0: Res?
1: Ja, in zdaj pa evo ga, Hara.
0: Hara, TikTok je ena zanimiva zadeva, res?
1: Ful zanimiva, če hočeš spet sam na TikTok, vrst stvari in vsi artisti, ki tam tizajo komade, jaz vse poznam iz tam.
0: To je sam ena stvar, da si ti čist preveč na TikToku, to je to.
1: Ne, ni res, jaz sem imam samo okus za glasbo in pol tam to najprej vidim, kaj?
2: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
4: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih. I'm in love.

0: Nihče 7 je dobro jutro, Matici in Kaja so jutro. Tvoja družba. Dajmo si predstavljati eno zadevco.
1: Kaj?
0: Da smo svinsko bogati, da imamo denarja res, res neomejeno.
1: Takoj si lahko to predstavljam. Pismo dobro bi bila, da denar ni nobena ovira.
0: Ja, bilo bi lepo, ne, ampak vsaj za enkrat nimava teh problemov. Ne.
1: Škoda.
0: Veš, kaj moraš pol narediti, če si tako ekstra, ekstra bogat. Predporočna pogodba, naprimer naša Taylor Swift se poroči, ba je jutr.
1: Ja.
0: In jo je sestavila.
1: Ja, logično, vsi te hollywoodski to sestavljajo. Kar je moje, kar je najino, je tudi moje, pa kar ni moje, še bo moje. To so te hollywoodski zvezdniki. In marsikdo se pač hoče na tak način dokopati do bogatstva, ne? Zato pa imamo te 70-letnike, ki hodijo s 23-letnicami.
0: To je ljubezen, to je drugo.
1: Seveda, pa grde milijarderje, ki imajo kao vsi neke hude žene.
0: Ne, to je ljubezen, to ne zastopiš. Seveda. Točno, čitno. To gre. Ja, peč, na en način je treba prijeti do denarja, ne? Sploh pre Taylor ga je kar precej tega denarja, ne?
1: Je tam bi lahko izkoristili.
0: Ja, njeno premoženje je ocenjeno na 2 milijardi evrov.
1: Marija.
0: Školiko je, da spomenim, koliko je to nul, če sem čisto skren.
1: Tudi jaz ne.
0: Ful, nekih 7 po mojem. Hvala sem. Ne, več.
1: Več?
0: Več, več, več.
1: In spomenim, koliko je milijarda.
0: Ne rabba vedeti, okay. Tuk zihnov vam imela.
1: Ja, najbrž ne.
0: No, pa tudi on je pač profi igravc, ne,
1: ja, ja.
0: Ameriškega nogometa, tako da denarja lih nekaj je, ne.
1: Zdaj, sigurno.
0: Okay, gremo na bistvo. Mi smo bogati.
1: Dajmo si predstavljati, ja.
0: Mi smo bogati, res ful smo bogati, ne vemo, kaj bi z denarjem. In sestavljamo tole predporočno pogodbo. Kaj je tista stvar, ki bi pod nujno ostala pri vas? Se pravi, kaj je tist, ki bi napisal noter, da hočete imeti vi? Hana, daj povej.
2: Pes.
0: Zakaj?
2: Mačka. Kjerokol žival, kjerokol živo bitje, sam ne on.
1: Daj nama še ti jav z SMS-om. Na 0-4-1-300-300. Aljaš, kaj ti praviš?
3: Jaz bi dal predporočno pogodbo kar pralni stroj.
0: Zakva?
3: Zato, ker ne znam prati in niti ne znam kupati stroja.
1: Čaki mal, prav, zakaj bi pol obdržal pralni stroj, če prati ne znaš?
3: Ja, ne vem, zato, ker imam že naštimane tiste 2-3 programe, ki jih znam uporabljati in če kupam zdaj novega, bo živa groza.
0: Se pravi, prd znaš, pa kupo ga pa ne, to pa ni šans, to je moje, tega ne dam.
3: To je moje.
0: Kako dobro. Matija se nam je tudi javil. Matija, kaj bi pa ti dal poročno pogodbo, da bi mogel ostati tvoje?
4: Vibrator. Zato, ker lej, naj si gre jebat, pa se ne bo s tem, kar sem jaz kupil, ne?
1: Se mi bo še ušlo. Antinin zajtrk.

0: Matic ful rad poje zraven komadov. Tudi, če nima posluha, da če mu ne zamerimo.
1: Se nisem zdaj pel, zdaj sem sam lupčkov.
0: Ja, ali pa dodaja zraven dodatne ritme, dodatne sound efekte, dodatne bobne, karkoli je. Matic si zraven, sam da je lahko pomaga.
1: Sam da je dobra muska, pa sem jaz vesel, tako da
0: narijem. No, se bomo dal kar ta prav. Artemas, I like the way you kiss me, brez Matičevih uložkov. Zelo kmalo. Vreme. Vreme danes bo mečken bolj oblačno. Tudi mečken bolj bo prijetno. Do nekje 26 stopinj, tako da kakšna stopinja manj kot včeri. Jutr, že sonce nazaj in napolno višje temperature proti 30, ki je tudi čez vikend
1: v proredu.
0: Potem s ponedeljkom nas pa čaka dež. Kar se tiče pa temperatur, 20 stopinj Ljubljana, enako Škofje Loka, 19 jih je pa v Kranju.
1: Narjen. Promet. Zastoj so na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerske avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar in kontrol za enkrat ni, očitno so policaji na dopustu. Naj tako tudi ostane, srečno, mirno.
0: Uživajo na dopustu.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
5: Alo, spunce, zajt je za Antenin zajtrk.
3: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Ej, moram reči, da tole jutranje ostanje sploh ni tako naporno, če imaš še enega kompanjona, ki se s tabo zbudi takole zgodi.
0: A to so zdaj te fotrovske. Ja. Sam ti greš delat, on se pa stisne tja, ko mora se ti prej.
1: Jale.
0: To je zdaj kle na boljšem, ne? Ej, Matice nazaj z začetovskega dopusta in včer smo se naučili, da se fotrom možgani fizično skrčijo ob rojstvu otroka. No, ja. In zato bomo v nadaljevanju preverili malo, kak fotr bo kaj Matic?
1: Kakšno je to vprašanje? Najboljši?
0: Ah, seveda, logično. Ampak ena zanimiva vprašanja imam, ker smo jih sodelovci skupaj sestavili.
1: To bo zih neki super
0: ja,
1: dobrka.
0: Ja, bolj Birko Božant, kot ostanite z nama, da slišimo Matičeve odgovore.
1: Jej.

0: Ej, ampak zmerde slišim, kadar se oglasiš v komadu zraven. Včasih nežno, včasih se pa dereče, vse ga poznate, Matic.
1: Ja, ampak gledaj, dober jutro.
0: Jutro.
1: Matic pa Kaja sva še vedno tukaj v anterinem zajtrku. Ura je 7:34 minut in zdaj smo pa tam nekaj brala, da se nam ba je moškim, ko postanemo fotri skrče možgani.
0: Res
1: tell me more, tell me more.
0: Ej, ampak ugotovili smo, da je to dobra posodobitev, ne? Skratka, moški ste vedno na boljšem. Ni vam treba roditi, ni vam treba dojiti, pol vam pa še možgani boljš delajo. Mislim, pa to ni res.
1: Si dober, si dober.
0: V glavnem, novo pečeni očka. Sodelavci smo pripravili par vprašanj, da vidimo, kakšen očka je oziroma

0: Boma tic.
1: Oh, ajde.
0: Kolikrat si zaspal, preden je on zaspal?
1: Nikoli. Niti enkrat.
0: No, evo, vidiš, posodobitev že deluje. Otroške potrebe daje pred svojimi. Kaj pa mu kaj poješ pred spanjem?
1: O, ta moja playlista je pa dobra. Moja playlista je pa lepo.
0: Kaj?
1: Prvo mama Baby Sharka.
0: A je že v akciji?
1: Ja, mislim, jaz ga pojem. Tudi probava plesati, ampak ne znaš.
0: Niše,
1: ampak,
0: okay.
1: Če mu daš skup roke, naredi tega Sharka.
0: Dobar.
1: Poj, takoj gremo naprej na fehterje.
0: Aha,
1: tako da to
0: kjero
1: ma,
0: fehterju.
1: Škera dan, Gorenjsko Ljubljeno, ker mu naj bo ponosen na to.
0: Dobro.
1: Pa bo pa jaz v bistvu karkoli slišen zraven pojem, ker jaz imam skozi radio pržgan doma in jaz pojem. In tako da v bistvu, malo se mi smilno.
0: A bolj še ne zna Marjance?
1: Zna.
0: Vse, bujne prsti, moje prsti.
1: Me zbleri bo on prsti gori in mi rekel, bujne prsti, moje prsti, me ste bio kaj prsti, pa te gleda, pa te čutim kakor da rati, ba, povrje hlače nekaj skače, dobiti vse igrače, bi tjela, ti bi imela pa bila ova sila, ampak kajko me je sram, ti bi gleda, če ste gleda, kako stili sam.
0: To bo po prve besede njegove.
1: Marjanca!
0: Ej, kaj pa mini gasilska uniforma že, ma?
1: Nima, imam pa neki druzga.
0: Kaj?
1: Mejhnega z uniformo.
0: Kaj?
1: Ja, njegov poklic nasleden, mislim, mogoče prvi ali pa eden izmed poklicov. Ni li gasilc?
0: Kaj pa? Policaj.
1: Dres od Lakersov.
0: Uma, oh,
1: gora. Gor piše Herceg in je že podpisal.
0: Ko mi se je rodil, pa ima fotar že cel plan.
1: Veš, kaj je
0: zdaj? Hotel pa umetnost na drsani trenirati.
1: Ja, vsem se Lakersi imajo tudi zihto. Ampak James je zdaj šel z Lakersov, zdaj dnar. Tako da sem že podpisala pogodbo.
0: Prosto mesto.
1: Ja, ja.
0: Nekaj drugače sem študirala, ne, tako z umetnost na drsani. V Zbiljah imate ogromno jezero, po zim rabi sam zmrznit in je narejen.
1: Ja. Ja, se strinjam, ne, ampak, škoda, se lahko je na jezeru.
0: Ja.
1: Tudi to lahko, bom pa zamenil, sej Los Angeles pa sam Kupiter, ne, bo pa nov kopi.
0: Ah, okej, okay, isto, se pravi, držim.

0: Zeleno srce imam, ne morem Maribor, pika.
1: Sploh nimam komentarja, bogi nik.
2: Priprav se na Antenni Summer Hit.
0: Oh, shit, da bi pa Štajerko dubu. Oh!

0: New Religion na anteni, dobro jutro, 7.44 je oziroma, kakor bi rekla, kaj je 16 minut do 8.
1: Res je, bravo, Matic, to se tako lep sliš. Je bil Charlie Puth, One Call Away, je bil v filmu, ko se je Paul Walker poslavljal.
0: Ja, mislim, da tu pa tam.
1: Ne, a ni bil v tem filmu, a ne, ti si bil pa en drug.
0: Kaj, ko se, kaj, ko si rekla?
1: Kaj je Fast and Furious, kaj je Paul Walker umrl, ja. In so pol naredili film, ko so ga pol z njim posneli, pa pol pa ga niso mogli, ko je že umrl, a ne? Hm. In so pol zrenderirali to, da se je tam odpelal v drugo smer, oziroma z AI, ne, ni z AI, je bilo takrat še, kako se temu reče, posebni efekti.
0: Z montažo?
1: Ne, prav besedo obstaja. Nima veze, glavno pač on je tam bil fake Paul Walker, ki se je odpeljal po drugi cesti in tam je od Charlie Puta komad. Sam mislim, da je z Wizom Khalifom, pa je drug naslov, ni točen ta.
0: Nima veze, tako komad poslišmo zelo malo.
1: Ja.
2: Če znaš te do 42, nam pomagaj.
3: Zakaj pa glih do 42?
2: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
4: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge zdravlje.

0: venito sti Ljubljane.
1: Sada novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Aira Bela.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
6: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
7: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
8: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: dober,
1: da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: try.
1: Ti, ali vas malo prevroče za delat?
0: Ne bi vedla, jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena, poletje v dobri družbi.
3: Ak

0: jutro.
1: Dobro jutro, to smo zmiksali.
2: To je bil pa miks stoletja, miks tisočletja. Birko, ste slišali ta miks?
3: Ne, ne slišali.
1: Hvala Bogu.
3: Je pa, če se vster pa gluhne.
1: Še sreča v čas. Jaz bi si tudi želela kdaj.
0: Tle niste nad zamudili, tle vse v redu, ampak smo pa veseli, da ste vi prišli do sem.
3: Ej.
0: Vas ni poletje še...
1: Ja.
3: Kaj misli, da me je...
1: Stopilo.
0: Stopilo, ja. Prijeten.
3: Da se začel cediti.
1: Ja. Kakšen ga okusa bi bili, če bi bili sladoled?
3: Ja, ej, to so pa...
4: Mango. Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Poslanec resnice Boris Mič, katerega podjetja dolguje državi in delavcem na desetine tisoč evrov, se še vedno ni javno odzval na očitke. Po dopustu je zdaj na bolniški, a je bil po informacijah Pop TV v začetku tedna vseeno dosegljiv na telefonski številki za zaposlovanje v svojem nekdanjem podjetju. Mič je dan potem, ko je postalo znano, da za oglasi formalno objavljenimi prek podjetja njegove žene v resnici stoji on sam, sicer umaknil oglase, s katerimi je iskal 25 novih delavcev in jim obljubljal nenavadno visoko plačo. Znanstvenikom pa je s pomočjo umetne inteligence prvič uspelo prebrati v celoti zognjenel antični zvitek, ki je bil zapečaten že od izbruha Vezuva pred skoraj 2000 leti. Zvitek so virtualno odvili, ne da bi ga sploh fizično odprli in razkrili pol drugi meter besedila. Gre za filozofsko razpravo starih Grkov o etiki in obvladovanju čustev. Doslej je zvitek veljal za povsem neberljivega.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Vreme.
0: Kaj, če zvoli?
1: Če pogledate ven, boste videli, da je malo oblačno vreme in takole bo danes proti večeru ostalo, oziroma mogoče se pol popodne kaj bolj razjasni.
0: Razjasni.
1: Ja, tako. Potem jutr bo sigurno sončno vreme in tudi više temperature. Danes bo pa se dal malo bolj dihat, kaj bo samo 26 na termometrih. Trenutno je recimo 20 v Ljubljani in enako v Škofji Loki, pa 18 stopinj v Grosupljem.
4: Promet.
0: Zaprt je levi prometni pas v delovni zapori na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkama Kran zahod in Krano shod zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro pa itak tudi zastoj. In zastoj imamo tudi na Štajerski od Krtine, na Primorski od Vrhnke proti Ljubljanski obvoznici. Če opaste še kaj, nič 80-105-2. Srečno!
4: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: In kakor smo že slišali, niso sama minutka do osmih. Dobro jutro, od nas treh.
1: Jutro.
3: Eba mene.
1: Se pravi, Birko je rekel, da bi bil mango po vkusu sladoleda. Kaj bi bil ti, Matic?
0: Čokolada.
1: Čokolada, kaj pa jaz?
0: Je bila pa on modern bok, ga ben noče.
3: Ne, ne, to pa ne.
1: Jaz bi bila poren star Martini.
0: To si tudi tako lahko brez sladoleda.
1: Kaj bomo danes?
3: Ja, kaj, vroč je, malo sem zmatran, pač škoda mi bo sancev. Res sem si želel, da nabije te Vrčane, ampak je
1: vsi
3: pa
1: tako
3: je. No, no. Pa Ljubljano merimo, mehen vas moramo upozoriti, da pač enostavno...
1: Ja.
3: Pa te stvari, ne? Pa smo pa že tam, ne? To je
1: pa
3: to.
1: Pa smo pa že na dopustu.
3: Ja, ja, ja.
0: Odlično, po takoj po dveh.

0: Mars in Venera, Žan Serčič in Ari na anteni. Dobro jutro, 6 minut čez 8 je in čas je, da ga slišimo.
1: Tukaj je največja master šefla jedina žlico in vilce. Gverilec Birko.
0: Dobro jutro.
2: Sem jaz, to je en, dva, se slišimo. Ja, sem je v klopu, seveda. Znači, pa si zbegan, ne.
0: Slišimo, da ga.
3: Potro možgani, veš.
2: Ja, vas je, pač jaz skrčili, so se ja, še tist malo, ki mu je
0: šel. No, no, dajmo.
2: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, gurja merjenja, izumitelja merske enote in največjega numerologa gverilca Birkota. Malo se je shladil, ne? Zdaj ni nekaj, da bi se prav na enkva oddahljali, ne? Pač kakšne par stopinje manj, bo pa spet kmal preveč. Tako da načne. Edin, kar bo tale ohladitev dosegla, je, da bomo manj pil, ker ne bo potrebe po ekstremnih hidracijah. Pa tudi več problemov bo, ker bo nam bojo spet težil, da smo pač alkoholiki, ne pa da se hidriramo. Ne?
3: Ja.
2: Ker dosti zapleten je, dosti je tenka linija med pitjem in hidracijo, ker hidrirajo se športniki, recimo fuzbalerji, ne?
3: Ja.
2: Pijejo pa, ja.
3: Alkoholikari.
0: Pijejo.
2: Ja. No, sej, ja, sej, ja. Ampak dosti nisem hotel govoriti o tem, ampak spet smo začeli meriti Ljubljano.
3: Ja! Kaj boste ne, vi zmerili?
2: Ja, spomnim prvič, kaj si jaz zjutraj že pomeril. Prvič smo merili Ljubljano še za časa Rimljanov, ker smo bili še Mona. Takrat smo računali, koliko rabimo kamnov za tlakvac skozi celo Ljubljano. Že takrat smo opletali v izmero čim več folka in od tam to vse izhaja. Ker morate vedeti, da včasih je šlo vse na augenmas.
3: Ja,
2: ni bilo teh metrov, pa to se pravi od oka. Ker še ni bilo nekih metrov in še ni bilo Merkurja Bauhausa, da bi lahko to nabavili.
3: Se res.
2: Ja, no. In tle je pol folk ugival, koliko je deleč, pa koliko je širok, pa koliko je treba kamnov tako od oka. Ne? In zmeram je nekdo zadev. No? In to tradicijo smo pa na anteni ohranili vse do danes. Ene par nasvetov, folk od danes naprej, imejte skozi pri sebi meter,
3: ja,
2: ker nikoli ne boste vedeli, kdaj bo treba kaj pomeriti.
3: Ja. Ja.
2: Pa še par faktov, ne? En meter ima 100 centimetrov.
3: Ja? Aha, ja.
2: Ja, ja. Pa en liter ima 20 krat 0,5.
3: Dobar.
2: Ja, od oka.
4: Sam nemik.
2: Ja. Pol pa bomo rabili, recimo, če bomo rabili za obvoznico računati, ne? Pitagora je C kvadrat je A kvadrat plus B kvadrat. Tu kdo te vedel, ne? Pač enostavno
4: hipotenuza, katete.
2: Ja.
3: Ja.
2: Pa še to, na roki imate 10 prstov, zdaj, če hočete prešteti do 30, rabite še dva kolega.
3: A vi imate tudi 10 prstov?
2: Ja, ja.
4: Razen, če je ta kolegica Julija Adlešič.
3: To
2: upam, ali pa če je mizar, ne?
3: Pa ja,
2: upam, da ste
3: prsta,
2: si zapisali,
3: ja.
2: Kaj ne bom ponavljal. Ne? To.
3: Ja, če imamo kuli v torbici, si lahko zapišemo.
2: Ja,
3: a razen,
2: je to Julija Adlešič. Sabo, no, ja, evo, ja.
5: Pokrovitelj, kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na go

0: Dobro jutro, dober dan, tole je Antena in zdaj sem prebral nekaj zanimivega.
1: Kaj?
0: Kakšne razlike med komarjem in žensko?
1: Gospod Birko je tudi tle, pozdravite, ja ne vem, kakšna razlika je. Je,
2: da komarja lahko ubiješ, recimo.
1: Oh my god!
2: Ja, no, čak malo, tako pa ja, a veš?
1: Dark!
2: Ja,
1: to ni se tako zgodi.
0: Komar nekaj leči, ko ga zašamari ženska, pa začne še bolj intenzivno.
2: Mislim,
1: oh
2: in Maja
1: god.
2: Je boljš, Maja je boljš.
1: Ja. Sveta Marija, dobro jutro vsem tistim, ki smate radi ženske.
2: Ne, se je, ja, vem. Pa si imava, sej se sam malo kecava, no, dej, no. A veš, kaj, no, da kaj, vse tako zares vzameš, no, ja.
0: Pet sem, pet.
2: Ja, ja.
1: Veš, da strah, veš, da strah.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Antenin Summer Heat.

0: tole je Antena, lepo zdrav, 8:22 je ura in družba ti na Anteni delava Matic in Kaja. In verjela pa ne, v Ljubljani v zadnjih nekaj letih še vedno nismo zmerili pa prešteli vseh stvari. Vse najdeš še kaj zanimivega.
1: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
2: Yeah. Ja, vi nam boste pomagali ugant pravilen odgovor na vsak dan novo vprašanje, midva pa vas nagradiva z lepimi nagradami. V paketu nagrad vam podarimo kopanje v vodnem mestu Atlantis, kartico Aircash naloženimi 20 evri, paket piknik izdelkov Perutnine Ptuj in...
0: In vsi, ki pošljate SMS, merimo Ljubljano na 041-300-300, greste v žreb za čist novo, čist hudo klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela, ki jih najdete drugačne Šmartinske cesti, če bo kriza in ne boste mogli počakati do konca poletja, ne?
2: Fenomenalne stvari imajo in prodajalci so strokovni, prijazni in tudi pri njih imajo definitivno najboljše razmerje med kvaliteto in ceno, kar se teh stvari tiče.

0: plačo na Hrvaškem, pa piknik izdelke peretnine Ptuj dobiš, pa kopanje v vodnem mestu Atlantis, a oba greste pa v šreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aerobela, tako da čestitke obema.
1: Iskreni.
2: Čestitke, brane!
0: Evo, no, zdaj se pa prijav še ti z SMS-om na 041-300-300 in tudi Sandra se bo lahko prijavila še enkrat. Že jutro imamo za vas novo vprašanje in novo šanso za nagrade.
1: Alright.
3: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Maja, daj mi povej, kakšno bo vreme.
1: Danes oblačno, malo bolj se bo dal dihati, zato ker bojo temperature mečke nižje, največ do 26 stopinj danes, v kakšne višje ležečih krajih tudi kakšna stopinja manj. Potem imamo pa jutro že sončno vreme in stopinje bojo spet zrasle do nekje 27, 28 proti 30, skratka, čez vikend bo tudi še lepo. V ponedeljek pa dež, pa slaba novica, tudi v nedeljo je zelo narisana ena ploha.
0: Ok.
1: Ampak ne v Ljubljani, veš kje, v Bohinju.
0: Bohin me drži tam vade. Kaj si rekla, da danes smo pa lažji, kaj?
1: Dihal.
0: Ah, prome. Hotel sem, da tako ma dih iz mano.
1: V glavnem ja, bomo dihal. Skupi. Okay,
0: to sem hvala teda rest. Evo, imamo pa radar na stojalu na Rebri pri Škofljici pri avtobusni postaji iz smeri Tlak, pa v Medvodah pri Šparu smer Ljubljana. Če opaste še kaj druzga, nič 80-105-2.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
2: Ka?

0: Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Jutro. To sta midva in midva nisva bogata, kar pomeni, da ne bova delala predporočne pogodbe.
2: Definitivno,
1: smo pa danes odprli eno lušno debato, se pravi, da smo bogati in res, da greš na predporočno pogodbo delati.
2: Je pa navad tisti ljudje to morajo malo zavarovati svoje premoženje, ker se zna zgoditi, da pride kakšna 23-letnica se poročiti 70-letnikom, ki ima ful premoženja in pol kar naenkrat ona vse pobere, ne?
1: Kaja, to je ljubezen. In
2: ja,
1: prosim, da ne obsoješ tukaj
2: tega. Seveda, ja.
1: No, pa so pa rekli, da ima to malo sprašvati tudi vas, pridno pišete na 4-1-300-300, ker nadaljujte, bomo razvili to debato še naprej. Vprašala se pa tudi našo Nino Marčeto, kaj bi ona naredila, kaj bi ona napisala v predporočno pogodbo.
3: Avto.
1: Zakaj?
3: Zato, ker sem ga toliko že zbila, da pač bi, je moja, veš, to je moj vtis na tem avtu ustal in ne more ga pol kar nekdo drug voza, da štekaš, počutila bi se zelo žalostno.
1: Ok, kaj bi pa hotela, da on vzame?
3: Vse ostalo.
1: Sam avto da mora
3: poštiti. Sam avto, rabim, jaz sem skromna oseba.
2: Mislim, če je to kubuten avto, jaz dvomim, da bi si ga on hotel zase vzeti.
1: Zakaj bi kdo hotel drug avto čisto obupan voziti?
2: Obupan.
1: Obupan in obutan.
2: Dvomem, no. Ampak lej, važno, da je ona srečna, da ima svoj pobuškan avto, to je to. Kaj bi pa videlo predporočno pogodbo?
1: Ona je srečna, vsi ostali na cest pa ne tok.
2: Ja, mi je žal za vse, kaj srečate.
1: Ampak ja, ajde, nič 4-1-300-300, kaj bi videlo predporočno pogodbo?

0: Oh yeah.
1: Dobar dan.
0: Adam Diva F. Dobro jutro. Tole je antena in zdaj takole.
1: Ja.
0: Okay? Si v redu?
1: Jaz sem super, gledaj se mučem, kako bi uro povedala. 7:30 je.
0: Bravo.
1: Kaj, Matic, pa tvoja družba na anteni?
0: Hello.
1: Poletje je čas za poročno sezono.
0: Yes,
1: a ne? Matic to dobro ve, ker gre vsak vikend vsaj na eno.
0: Ja.
1: Zdaj se pa baje... Aha, kar dej.
0: Ja.
1: Lepo, zdaj se baje odpravljaš pa v New York,
0: ja.
1: Jutr.
0: Ja, zdaj pa gre za resne, zdaj pa ni več le zebancije, zberija je samo mit. Jutri sem povabljen kot friend na poroko Taylor Swift.
1: A lahko to sploh poveš na glas?
0: Se ne razume, ni panik.
1: Dobar je.
0: Mama tako zmenen. Tako da bom končno svat, bom ekskluzivno poročil, kaj se dogaja pred Madison Square Gardenom. In ker sva res z Taylor že odmehen ga pač krt pa srajca, mi je dala v roki tudi njeno predporočno pogodbo, da vidim, da je ta njeno ke ukradu, ne, čeprav je tudi on milionar, ampak kaj je to, on je revček pred nej, ne. Taylor je pač milijarderka. Tako da sem preveril, vse štima, vse
1: tukaj. Sta se strinjala, oba podpisala?
0: Oba sta podpisala to
1: odlično
0: pogodbo, tako da narejen. Zdaj, ker smo želih pri teh pogodbah, a bi ti se tudi ženeš, ne? Mislim,
1: ja,
0: možiš, kakorkoli.
1: Tudi.
0: A bi ti naredila poročno pogodbo?
1: Ne.
0: Kaj, koliko, na kakšen način,
1: ne.
0: Zakaj, če gre vse pa plano?
1: Ni šans. Meni se zdi, da pač... pri takih porokah med navadnimi smrtniki, to ne sme obstajati. Te predporočne pogodbe, to je samo dokažeš, da v bistvu ne zaupaš svojemu partnerju dovolj. Če se ti poročiš, fair se razdeli in that's it. Zdaj, razumem pa pač te slavne bogate, ki imajo milijone in pol jih nekdo lahko čisi scuza. Ajde, tako da
0: se pravi, štekam. Misliš, da revščina kriva?
1: Ne.
0: Veš, kar rekli si, če bi bila slavna in bogata, bi pa dala.
1: Ja, ne, jaz razumem zdaj tizga, ki bi si hotel zavarovati neke avtorske, ne vem, pravice ali neki, da pač ti ne more to, ker tvoj partner se vse izgorna, ne vem kaj.
0: Ok, da se ti usedeš na njega, ok, štima.
1: Jaz pač ne bi imela predporočne pogodbe, skratka.
0: Ja, jaz pa bi. Jaz pa bi
1: kaj
0: imel.
1: Bi pa ti dal predporočno pogodbo, da bi hotel, da tvoje ostane, Matic? Kaj pa imaš tazga?
0: Zbile. Sploh ni debati, zbile bi dal.
1: Pa to ne moraš, da te predporočno pogodbo, ker zbile ne moraš si lastiti, to ni tvoje.
0: Zbile so moje, tle ni debate.
1: Ma dej.
0: Mislim, debato pa lahko mi razvijamo in jo razvijamo že cel dan,
1: dej,
0: ker je dobro.
1: Dej, razvij še naprej.
0: A poročna pogodba, ful smo bogati, kaj bi mogli biti vaše? Kaj nikoli ne pustil, da partner vzame?
2: Jaz bi mu vzela hladilnik. Zakaj? Sam zato, da ostane brez mrzloga pira. Ne pije to puga.
1: Bravo, Lara, lepa, udarc pod pasom.
0: Grda, grda, grda, grda, grda, grda. Kaj pa ti praviš, naša Elizabeta z mehkim čejem?
3: Pesa.
4: Pesa bi obdržala?
3: Ja, pesa bi imela, ker moj mož ga ne zna kakot pelat.
1: Kaj?
3: Ne pobira tako za njim drekeca, ne, ker vrečke mu smrdijo z drekecom, jaz pa to pobiram.
0: Saj, kaj pa če ga je on kupil, van da ga on vzel?
3: Ja, pa saj sem jaz dala nekaj sraven, ulagala sem van ta leta, ne.
0: In on vate.

0: mestu in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov domov.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Pardubice.
1: Dobar dan, voščim Darija Štrastisu. Policija preverja komentarje občinskega svetnika SDS-a iz Ajdovščine, ki naj bi jih pod izmišljenim profilom na TikToku pisal dekletom, med njimi tudi mladoletnim. Šlo naj bi za vprašanje, če so samske, komplimente in namigovanje na srečanje. Svetnik krivdo zanika, pravi, da je šlo le za nepremišljeni komplimente brez slabega namena in ne namerava odstopiti. Novogoriška policija potrjuje, da so v primeru pletene mladoletne osebe. Predsednica društva Združenja za moč, kjer pomagajo žrtvam spletnega spolnega nasilja, Jerneja Munc pa opozarja, da storilci spolnih zlorab na spletu pogosto prav na tak način z navidezno neškodljivimi komplimenti vzpostavljajo prvi stik z žrtvami.
2: Vreme. Kaj ti povej?
3: Ej, pa v Ljubljani se je razjasnilo, ti to vidiš.
2: Ne vem, rekla si, da se nov, da oblačno,
3: ja,
2: da ima lahko
3: ne, bi bilo, piše na Arsu tudi, da bo do treh oblačno. Tako da lahko, da je pa to sam mini razjasnitev, pa se bo spet nazaj pa oblačilo, okay. Ker tako je napovedan. Danes bo se pa dal dihati zaradi tega, ker bo niže temperatura, no. Mm. Tako da zaradi tega. Danes bo samo 26 stopinj, jutri pa bolj spet proti 30-ici. Z vikend bo krasno vreme za kakšne izlete, za kopanja, za tako, ker bojo temperature visoke, stopinje visoke.
2: Kaj je s tabo?
3: Ne vem. V ponedeljek pa dež, no. Tako da v ponedeljek pripravite dežnike.
0: Promet.
2: Radar je v Tenetišah smer Golnik, pa kontrolo imamo v Medvodah pri Šparu smer Ljubljana. Če opaste še kar kol druzga, nič 80-105-2.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si
6: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si
9: Antenin zajtrk.
10: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
9: Radio Antena.
2: Dobro jutro.
3: Jutro od naju. Evo, še dve minutki manjkata do devetih. Kaj in Matic va z vami na anteni. In če se vam dobro sliši, da vam nafilamo hladilnik z izdelki Perutnine Ptuj, častimo kartico Aircash 20 evri, da lahko pokrijete cestnine na Hrvaškem ali potrej. Oh. Pa zraven častimo še kopanje v Atlantisu.
2: Pa ne smeš na klimo pozabiti. Nekdo po letošnjem poletju ne bo več umiral na vročini doma.
3: No, pol pa šele SMS merimo Ljubljano na 041 300 300. Kaj bo treba narediti za nagrade, pa zveš po dveh.

0: 5 minut čez 9, oziroma dober dan, vsem skupaj. In čas je, da slišimo odgovor na vprašanje, koliko ljudi je lani teklo Ljubljanski maraton.
1: In kdo bo dobil nagrade? Sandra Albrane.
2: Tudi letos merimo Ljubljano.
0: Alright. Najbolj množična rekreativna prireditev Ljubljani je Pot ob žici, se pravi PST. Letos je v treh dneh prehodil rekordnih 52.432 ljudi. Druga najbolj obiskana oziroma najbolj oblegana je pa seveda Ljubljanski maraton.
1: Ja.
0: Da slišimo Sandra in Brane, koliko ljudi je teklo lani?
3: 16.200.
0: Ok.
1: Dobro.
4: 46.300.
0: Pravilni odgovor je 29.555 v dveh dneh. Se pravi, mislim, da bliži Brane, ne?
1: Ja, nimam kalkulatorja, ampak po mojih izračunih je Brane bliži.
0: Tako
1: simpel je dobiti paket nagrade. Evo, čestitke Brane, tu malo moraš na blef ugibati in lahko se ti naspehne sreča, sploh ker je v našem paketu nagrad kopanje v vodnem mestu Atlantis, kartica Aircash z naloženimi 20 evri, cel paket piknik izdelkov Perutnine Ptuj in vsi greste v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Airabela.
0: V glavnem, kakor ste slišali, res nič težkega, pa še nekaj novega zanimivega se naučimo zraven, tako da mogoče tebe pokličeva že jutri, ko imamo za vse vas novo vprašanje.
1: Zato pa hiter sti se na SMS. Merimo Ljubljano na 041-300-300.
2: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.

Jason Antini. Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: Tena, dobro jutro, 9 in 13 minutke in...
1: Prihaja pa tiste, ki so jutro žen.
0: Moja frendica.
1: Ja, ki nam poroko ti letiš, ali kva že?
0: Ja, idem ja za New York.
1: Poročnih pogodb in what not.
0: Ja, mislim, grem v New Yorker, bar se tam srečava.
1: V New Yorker?
0: Ja, to imamo tako skrito misijo in se dobiva tam kao inkognito, da noben ne dojame, veš?
1: A, in greta probavati poročno obleko.
0: Ja,
1: vredo,
0: v New Yorker.
1: Ja, kaj z bleščicam, ne? Misliš, da bo njima pev na poroki?
0: Jaz vem, sam ne smem povejati.
1: A ja?
0: Da jutri moram biti tih.
1: A imaš ti tudi ta kakšno pogodbo, da moraš ta
0: ja.
1: NDA, ali kaj se reče?
0: Telefone so vzeli, mislim, bojo jutri vzeli. Jutri bo sem telefone vzeli, to sem videl. Ampak jaz sem se pripravil, ne? Jaz bom imel dva.
1: A.
0: In bom lahko poročil na anteno in kjer karkol me boste vprašali, Taylor bom jaz zvedel.
1: Ti boš vedel, slike boš pošiljil?
0: Ja.
1: Odlično, jaz se veselim, pa tam pa jutri poklicala, ko že tam, prav?
0: Ja, zdaj, mislim, ko si do New Yorka, dve urci, pa sem zletala.
1: Ja, neštanska. Opalajt po temle, evo.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: frendica moja, bez frendica, Taylor Swift na anteni. Zdaj se pet pa spočiti, jutar imaš porojko. Porojko imaš.
1: Dobro jutro, dober dan. Kaj ima ti so s tabo v Antoninem zajtrku? In evo, to je dokaz, da se fotor možgani res skrčijo. Ravno kar smo ga slišali, jaz sem včeraj brala, ne, da se moškim, ko postanejo fotri, skrčijo možgani. In v bistvu smo pol na koncu ugotovili, da je to dobra posodobitev, ker pač, skratka, moški ste vedno na boljšem.
0: Ja, le, če si dober, si dober.
1: Ni vam treba roditi, ni vam treba dojiti, pa pa vam še možgani boljš delajo. V glavnem, novo pečeni očka, sodelavci smo pripravili par vprašanj, da vidimo, kakšna nočka je oziroma bo Matic. Kolikrat si zaspal, preden je ta mal zaspal?
0: Nikoli, ne. To pa ne.
1: Vidiš, že deluje posodobitev. Otroške od potrebe daje pred svoje.
0: Ja.
1: Kaj pa mu kaj poješ pred spanjem?
0: Moja playlist je kar široka, veš. Tega Baby Sharka so že začela. Takole s prsti.
1: Ja,
0: fora je, da... Jaz tudi uporabljam te njegove rokice.
1: A?
0: Pa pojem, pa gre, pa pojem, baby, štaj.
1: Kako ti bo šel na živce, kmal že vidim?
0: Meni gre na živce tako, kar je ven pršel. Ampak zdaj zabaven. Zabavanje. Pomam naprej, grem fehtare.
1: Je takoj.
0: Gorenska,
1: takoj
0: Ljubljena.
1: Na te domače,
0: absolutno,
1: seveda.
0: Sam je pa tako, veš, jaz imam doma radio pržgan, konstantno, 24 ur na dan.
1: In kar pride po playlisti.
0: Recimo, da poznam zelo veliko madov in pa če spojem vse.
1: I got a bed, but I read a beat.
0: Vse pojem, kar dajo.
1: Ej. A pol Marjance še ne zna ali še ne zna?
0: Valjda, da zna. Kako ne bi znal Marjance? To je prva stvar.
1: Moj, in prti bo ne prsi.
0: Ne, on bo zdaj v petek prišel na zbilerijo in bo rekel, Živja! Bojne prsi moje proti mesto, bio kaj proti bate, gledavate čudim kako drati, bam, polne hlače, nekaj skače, da obiti vse igrače, nekaj skače, da... Polne hlače, nekaj skače, da obiti vse igrače, če bi gledala, ti bi imela pa glavu, pa vesela. Ampak kako me je sram, ti bi gledaš, jaz te gledam, koliko stili samo sedem, in tako naprej.
1: Mislim, če bo pa to znal, pa kapam v dol, star je kok, en mest, še ne?
0: No, ja ni, 22 dni.
1: A, no, kapa mini gasilsko uniformo, ma?
0: Nima, ma pa eno drugo uniformo,
1: kakšno,
0: ki pa povezana z njegovim poklicem. Ne bo lih, mislim, upaj, zmočno si želim, da bo gasilc, ampak poklic.
1: Ja, kaj, kakšen bo poklic bo?
0: Ja, tako mini dres od Lakersoma, ne?
1: O, Marija, kako pa je to stalo?
0: Nima mes, James je šel zdaj stran od Lakersom in mi smo podpisali že.
1: Au, Marija, ko mi se je rodil, pa ima fotor že cel plan narjen. Kaj pa, če bo hotel na koncu umetnostno drsanje
0: trenirati? Ne, mislim, sej, a veš, Lakersi so Lakersi, ne?
1: Važno, da imaš ti veze, se to Taylor Swift iz Lebroni Jamesi ni da nije.
0: Ja, ne.
1: Kako še ti nimaš hiše v Hollywoodu.
0: A veš se, da noš rekla sam ja, da hočem res na en kva ful neki Lakersi pa to.
1: Ja.
0: Lahko tudi sam Euroligo igra. Lahko je Olimpijakos v Barceloni, da mkem hodil na dopust, a veš, to moraš povezati vse.
1: O, Marija sveta. I a kaj pa, če bo hotel za Maribor igrati?
0: Ne.
1: Tlega pa imamo.
0: Tlega pa en leto stošel med vodah, pa se bo malo kalil, da bo pol šuloh kamorkoli drgam, ampak v Maribor pa moj otrok ne vzim.
1: Se pravi, jaz vem, kakšnih majčk pri vas ne boste kupali, katera barva.
0: Tudi vijolčne barve pri nas ne obstaja.
1: In kaj, če bo ful hotel?
0: Barni krok se pri vijolčni zaključ. Ta barva ne obstaja. Jaz sem zeleno srce, jaz ne morem tle... Ne morem.
1: Na koncu ti bo Matic prav štarko, ti bo dan prpelo. Ja, točno, ko se bo zgodili.
0: Čuj zdravo, jaz sem pa Elizabeta, lepo je tu pri vas.
1: V zbiljah, kako imate lepe labode.
0: Sam tega ne, ta malo stvari. Bolj da je umetnistni drsalc, da šah igra, vse skup.
1: Vidiš pa na jezero bolo drsu.
0: Ja, evo, pa smo spet pri Los Angelesu, ko Peter je šel v penzijo, pride novi herceg, štima, ni panike.
1: Najboljš, ena stvar, ene sanje, NBA,
0: sam
1: pa NHL.
0: Sam ne Maribor. Five days on the

0: publika na koncertih dela salte na odru. To je atletičar, muzičar, tak da glava boli. Res, na njegov koncert bi šla pa takoj.
1: Pa mene glava je... boli, pa nisem ne muzičar, ne atletičar.
0: To je pa pol slabo. Ka on ima veliko znanja, pa če me glava boli zaradi tega, ko gledam, kako on tam salte dela, pa kako dobro poje.
1: Zaradi tega, jaz počnem, tudi mene glava boli, pa razmišljam pa to.
0: A napenjaš te svoje skrčene možgane?
1: Rešujemo svet takrat.
0: O, verjamem. A si že kaj rešil?
1: O, ja. Cele zbile. Se pa nekva. Vreme. Reci, kakšno bo vreme?
0: Za tvojo drago zbilerijo bo super vreme.
1: Top!
0: Sonček bo jutr proti 30 stopin. Zelo pa tudi v Ljubljani kar sončno. Ampak boji, da se bo še mečkeno mes pooblačilo, tako da delno jasno vreme nas čaka danes. Malo niže temperature kot sicer prejšnje dni, 26. V soboto in nedeljo bo tudi še lepo vreme, pol s ponedeljkom, pa zna biti, da bo kakšna ploha. Ja.
1: Promet. Poglejmo še, kaj se dogaja trenutno na naših cestah. V Tenetišah proti Golniku imamo radar, pa na Bukovici v Sevški dolini pri Štiblju. Če opaste še karkoli drugega, pa kar nič 80-105-2. Srečno!
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
5: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro, spuce!
0: Evo, dobro jutro od naju, dobro dan. Jutr ne bi se boje poročila, oženila Taylor Swift in seveda pri teh... Ja, tvoja best friendica je boje, da gre Matic jutr na poroko. Mm. Bomo še videli, kaj nam bo poročal iz tam. V glavnem, pri teh znanih, slavnih obstajajo predporočne pogodbe. Zato, da pač pride do tega, da se malo zavaruješ svoje premoženje, svoje kakšne avtorske zadeve, da ti pač drug ne pobere velik denar in seveda tudi Taylor in Travis Kelce jo imata in naj bi jo podpisala, ki jo je baje Matic videl.
1: Ja, in je v redu, veš, ker se ona je milijarderka.
0: Ja, koliko ima 2 milijarde premoženja?
1: Ja, pač to je kar v redu, ne.
0: Kar neki niče, ki jaz sploh ne znam prešteti.
1: In pa se pa rekla, če znani to počnejo, ne, zakaj pa ne bi še mi malo sprašvali, naprimer, Balantovo?
0: No, kaj ne. Je rekla?
1: Ona, če bi se poročila, pa se bo poročila, kaj bi ona napisala v predporočno pogodbo, da bi v bistvu to ostalo njeno?
6: Je pa mikser, ki mi je glih kar nov mikser kupil, drugače, to mu zihar ne dam. Jaz sem si ga 100 let hotla in zdaj, mislim, 100 let sem ga hotla imeti, zdaj mi ga je kupil. To je moj, pa ponve so moje, ker imam zelo dobre ponve.
0: Čak, to je, kar je moje, je moje, kar je tvoje, je tudi moje,
1: kar je najno,
0: kar je,
1: pa
0: najno
1: moje.
0: Je tudi moje.
1: Nič 4, 1, 300, 300, nadaljujemo tole debato, takoj pa dve.

0: gostih. Pokrovitelj.
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.

0: Vizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Poletje u dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govori.
1: Radio Antena.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Komisija za preprečevanje korupcije preverja, ali je delovanje poslanca Resnice Borisa Mijića v več podjetjih združljivo z njegovo poslansko funkcijo. Sprožilo ga je razkritje, da je Mijić iskal delavce za podjetje svoje žene, ki kot podizvajalec sodeluje pri prenovi ljubljanske železniške postaje. Predsednica KPK pravi, da to vrstno delo ne sodi med dovoljene izjeme za poslance. Pri Transparency International primer ocenjujejo kot sporen z vidika integritete. Rusija je ponoči z raketami in droni silovito napadla Kijev in druga ukrajinska mesta. Po zadnjih podatkih ukrajinskih oblasti je umrlo najmanj 10 ljudi, več kot 30 je ranjenih. Število žrtev pa še narašča. Med žrtvami pa naj bi bili tudi otroci. V prestolnici se je zrušila stanovanjska stavba, gorel je tudi hotel v središču mesta. Prebivalci so se pred napadom skrivali v postajah podzemne železnice. Poljska je zaradi napada preventivno aktivirala svoja lovska letala.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi. Lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Vreme.
3: V četrtkovem dopodnevu se bo postopno razjasnilo, jutri pa bo sončno, v notranjosti bodo v popodnevu posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Današnje dnevne pa od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okrog 30 in znova se bo lažje dihalo.
0: Promet.
3: Lahko nogo in ubogljiv volan vam privoščim in pazite na počasni pas, ki je zaprt na primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem zaradi kamiona s počeno pneumatiko. Zastoji pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Laško Celje pri Polulah v obe smeri. Danes in jutri do 20. ure pa bo zaprta cesta pod Peč Ig na Igu pri krožišču zaradi asfaltiranja, obvoz je urejen na Črno vas za vozila do 7,5 ton. Radar pa na stranicah pri križišču za križe pa v Bodoncih pri Puconcih, bel Fiat Panda v Srednji vasi v Poljanski dolini, v Bukovici v Sevški dolini so pri Štiblju, v Medvodah na Klancu pri elektrarni pa proti Kranju. Srečno!
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: Zupni čujem.
1: Mase mi je v pleta, ker sem imel možgane v hladilniku.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora. Okay, so

0: promet.
1: Previdno na vaši poti, počasni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec zaradi kamiona s počeno pneumatiko. Zastoji na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri in Lesce-Bled. Danes do 19. ure pa bo zaprta cesta Črnivec-Radmirje pri Šmiklavžu zaradi asfaltiranja vozišča. Obvoz je urejen po cesti Podlom, Podvolovlek, Luče, Radmirje, Gornji grad in obratno. Še modri, na Dolenjevaškem polju pri križišču za Grčarice, na štajerski avtocesti na koncu počivališča Lopata proti Celju, v Bodoncih so pri Pucvancih, v Trbovljah pri cementarni smer Center, bel Fiat Panda v srednji vasi v Poljanski dolini in pa v Medvodah na klancu pri elektrarni proti Kranju. Prijetno pot še naprej.
0: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro Sistemi Logatec.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

odgovori su 12, učere C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?

0: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
8: Radio Antena. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V Kijevu je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti v obsežnem ruskem napadu ubitih 13 ljudi, več kot 85 je ranjenih. Ukrajinska vojska pravi, da je Rusija čez noč proti državi poslala skoraj 500 dronov in več 10 raket. Večino naj bi jih prestregli, a zadetih je bilo več stanovanjskih stavb. Napad je trajal 11 ur, prebivalci pa so noč preživeli tudi v zakloniščih in postajah podzemne železnice. V Bruslju pa naj bi vrh Evropske ljudske stranke danes odločal o izključitvi slovenskega evroposlanca Branka Grimsa iz njihove politične skupine. Po navedbah virov mu očitajo pomankljivo delovno etiko in delovanje proti usmeritvam skupine. O izključitvi naj bi prihodnji teden glasovala še celotna politična skupina. Znanstveniki pa poročajo o novem pomembnem odkritju na Marsu. Rover Perseverance je v enem od kraterjev našel kompleksno obliko organskega ogljika. Ta sama po sebi še ne dokazuje nekdanjega življenja, krepi pa domnevo, da je bil Mars pred milijardami let lahko primeren za mikroorganizme.
10: Vreme. Dobrodošli v dopoldnevu prve julijske srede. Sicer pa temperature 26, Ljubljana, Jesenice, Brežice 27, Maribor, Velenje 28, Kozina 29, Semič 30, Nova Gorica 31 stopinj. Danes bo sprva še sončno in vroče, v popodnevu in zvečer pa prihajajo plohe, nevihte, lokalno močnejši nalivi. Jutri pa se bo že razjasnilo, vročina bo popustila.
8: Promet.
10: Prijetno sredino dopoldne, kolikor ga je še ostalo, zastoji pa, če ste na poti štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno. Drugih posebnosti ni, nič 80, 22, 55, pa prava in zastonj izbira. Srečno in prijetno pot.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: promet.
1: Prijetno in varno na vaši poti, zastoji pa vas čakajo na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru pa med Dramljem in Slovenskimi Konicami, na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled pa prav tako. Danes do 7. zvečer pa bo zaprta cesta Črnivec-Radmirje pri Šmiklavžu zaradi asfaltiranja vozišča, obvoz je urejen in označen. Radar pa na stojalu čaka v Volčji Nivi pri Mirni na Dolenjskem pri gasilskem domu, v Hrastniku pri kemični tovarni smer Trbovlje in na stojalu radar tudi v Stranjah pri Kamniku, aktiven v obe smeri. Prijetno in varno pot še naprej.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: samo ugibaj, pa vzem nagrado.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
2: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti Kina Šiške.
7: Radio Antena. Novice.
8: Od nekdanjega moravškega župana Milana Balažica so izpustili iz pripora. Sodišče mu pripora po izteku 30 dni ni podaljšalo, saj po besedah njegovega odvetnika zato ni več zakonskih razlogov, kot je denimo nevarnost vplivanja na priče. Balažica so sicer priprli zaradi suma več korupcijskih dejanj, med drugim jemanja podkupnine in nezakonitega posredovanja. V novomeškem Revozu pa so obrnili nov list. Junija je namreč s proizvodnjega traku zapeljal še zadnji Renault Clio. V 33 letih so na Dolenjskem izdelali skoraj 2 milijona in 300 tisoč teh priljubljenih vozil, ki predstavlja skoraj polovico celotne proizvodnje v zgodovini te tovarne. A konec proizvodnje Clia ne pomeni krčenja delovnih mest, nasprotno, Revoz se z električnim Twingom, katerega prodaja močno presega pričakovanja, vse bolj usmerja v prihodnost. Ob tem se že pripravljajo na izdelavo dveh novih električnih modelov za znamki Dacia in Nissan, zato bodo septembra uvedli celo dodatno delovno izmeno.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Vreme. Prijeten sredin ponedeljkov popoldan vam želim, ko bo danes še sprva sončno in vroče, pozno v popodnevu in zvečer pa bodo prisotne nevihte s plohami, krajevnimi, lokalnimi neuri in te bodo zajele večji del Slovenije. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod pa okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči na četrtek pa se bo zračje umirilo. Temperature danes od 29 do 36.
7: Promet.
10: Prijetno in varno pot v sredinem popodnevu, ki se je ravno kar začelo, na Štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Rambjami in Slavinskimi Konicami in na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Radar pa v Novih Selih na cesti Kočevje Petrina, v pristavi pri Mestinju na avtobusni postaji so tudi v obe smeri aktivni in pa v Škatli radar na Primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanja smer Ljubljana omejitev tam 80 km na uro. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Dopoldan na Radio Antena.
11: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: хобі вам достави самої НХІ, та поки
1: не на антені смо вам зріхталь десяту версті.
0: Промет.
2: Varno in prijetno na vaši poti, na tej poti pa prehitevalni pas zaprt na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega vozila. Vozni pas zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas. Prometna nesreča. Zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, Štajerska avtocesta smer Maribor med Ramljami in priključkom Slovenske Konice in pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Radarji pa v Grosupljem pri Joštu smer Mlačevo, BOA po Celju v Plavi Laguni, v Trbovljah na Kešetovem pri Dibniku in na stojalu radar v Spodnjih Stranjah pri Kamniku.
0: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sladnega iz soka.
8: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: pokrovitelj?
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Italijanski preiskovalci po smrti 49-letne Slovenke in njenega sina ob Belopeških jezerih sestavljajo natančnejšo časovnico dogodkov. Italijanski mediji poročajo, da naj ne bi umrla pred mesecem dni, kot se je sprva domnevalo, ampak najverjetneje 23. junija. V njunem avtomobilu so namreč našli parkirni listek s tem datumom. Preiskava za zdaj ne kaže na kaznivo dejanje, najverjetnejša razlaga ostaja gorska nesreča, po kateri naj bi trupli odnesla voda. Obdukcija naj bi bila opravljena v prihodnjih dneh. Na Bledu medtem pojasnjujejo objavo redarstva, ki je razburila del javnosti. Za počitek na občutljivem priobalnem pasu je sicer predvidena globa 200 evrov, a občina pravi, da letos zaradi tega še niso kaznovali nikogar. Obiskovalce naj bi najprej opozarjali in usmerjali na urejena senčna mesta pod stražo.
8: Vreme. V četrtkovem popodnevu bo po večini sončno, lep pozdrav. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem ga vleče šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 23 do 28 na Goriškem in v Slovenski Istri okrog 30 stopinj. Tudi jutri bo vreme podobno, v soboto in nedeljo pa po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Naredite si krasen preostanek popodneva.
6: Promet.
8: Varno na vaši poti in tukaj vas čaka na prehitevalnem pasu pokvarjeno vozilo na Primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda. Na Pomurski avtocesti A5 proti Mariboru pa vozni pas zaprt med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas prometna nesreča. Še ena prometna nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti A4 smer Ptuj med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor. Zastoji so še na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na Štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Vozni pas pa zaprt na Štajerski avtocesti smer Domžale na začetku zožanja med Zadobrovo in Šentjakobom, tudi tam prometna nesreča. Pred oviro je zastoj, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zadnja dva radarja pa Sivkedi na Bregu pri Kočevju in v Trbovljah na Kešetovem pri Dimniku.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Zakaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Ker skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Prijetno in srečno pot vam privoščim. Na tej poti pa vozni pas zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas. Prometna nesreča. Vozni pas pa pričakujte zaprt na podravski avtocesti A4 smer Ptuj med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor. Tudi tam prometna nesreča. Zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center in na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Zaprt pa tudi levi prometni pas zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti smer Domžale na začetku zožanja med Zadobrovo in Sneberjami. Prometna nesreča, kot že rečeno, pred oviro so zastoji na ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Dajem pa tudi uvednost, da bo danes in jutri do 8 zvečer zaprta cesta Podpeč Ig na Igu pri krožišču zaradi asfaltiranja. Obvoz je urejen na Črno vas za vozila do 7 ton in pol. Radar pa si v Kedi na bregu pri Kočevju. Prijetno pot.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist neizmerjena. Od takrat

0: so delovanje te antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave za vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: Poezija podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Avicii, The Night, 7 minut še manjka do 2, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni in čas je za prvo popoldansko desetko hitov vrsti, s tem začnemo. Somber 12 to 12, zlok mal na anteni, ostan z mano.
1: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
1: Radio Antena. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po včerajšnjem neurju gasilci na obali še odstranjujejo posledice. Zvečer je v Portorožu drevo padlo na Koprsko cesto in poškodovalo avto, v Kopru pa so gasilci odstranjevali nevarne veje. Težave so bile tudi drugod po državi. Na Savinjskem poročajo o podrtih drevesih, v Žalcu pa je neurje razkrilo streho. V Splitu pa zaradi pijanih turistov pripravljajo omejitev prodaje alkohola. Če bo predlog sprejet, trgovine poleti alkohola ne bodo smele prodajati med 9. zvečer in 6. zjutraj. Kršiteljem grozijo visoke globe, podobne ukrepe pa napovedujejo tudi nekatera druga dalmatinska mesta. Sodišče Evropske unije je potrdilo astronomsko finančno kazen za ameriški Google, ki bo moral plačati kar 4 milijarde in 100 milijonov evrov. Google je namreč proizvajalce telefonov s sistemom Android silil v obvezno namestitev svojih programov, kot sta brskalnik Chrome in njihov spletni iskalnik.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Vreme.
0: Ljubljana 28, Logatec 24 in 26 stopinj imamo trenutno v Kamniku. Imamo pa kar tako delno oblačno vreme, je še vse nekaj sonca. Podobno bo tudi jutr, pol pa v soboto čista šajba, pa 24 stopinj, nedelja pa sončna, z možnostjo nevih pa okoli 26.
1: Promet.
0: Zastoj so na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Snebarjam in pa še na cestah Šmarje, Koper in Lucija, Izola. To je zaenkrat vse, če še kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
10: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Popoldan na Radio Antena.
11: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
12: Cel popoldan je s tabo Balantova.
0: Ja, hello, hello, res sem in evo, obljubljena desetka hitov vrsti je prštimana. Drgač pa na anteni še vedno poteka da best taka poletna nagradna igra, Merimo Ljubljano, kjer lahko osvojiš poletni paket nagrad ali pa tudi klimo Daikin. Prvo, kar je fajn nares, da imaš sploh možnost osvojiti tole, je pa zdaj le poslat SMS Merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300 in če te pokličemo, ti zastavimo eno tako nečkej predvsej težko vprašanje v Ljubljani, pravilen odgovor pa ti prinese, tako kot sem ti rekla, res the best nagrade.

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Čau, Balantova, sem v tvoji popoldanski družbi na anteni in te dni na anteni skrbimo za to, da zveš kaj novega v Ljubljani. Recimo, kok skakalanc je v Mostecu ali pa kok kmeti. Kaj tazga, pa verjemte, tudi meni se ni sanjal. Sam je pa dobro glih za to, ker sploh ne rabeš točno povedati. Lahko se sam približaš pravilnemu odgovoru in mi te za to nagradimo.
3: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
2: In nagradimo te s poletnim paketom nagrad, ko vključuje kopanje v vodnem mestu Atlantis, izdelke perutnine Ptuj, pa brisačo in še Aircash kartico z naloženimi 20 evri. In kaj najboljš pri tem, če imaš aplikacijo Aircash, je, da si pol ful olajšaš plačevanje cestnin na Hrvaškem, kjer lahko prek telefona napolniš ENC napravo, pa tudi parkirnino komod plačuješ na Hrvaškem s to kartico in to brez provizij. Ja, brez provizij. V glavnem splača se, lahko pa tudi usvojiš glavno nagrado klimo znamke Daikin od podjetja Aerabela, tako da pošel SMS, merimo Ljubljano na 04 na 300 300. Zdaj le tudi ti, če se hočeš prijaviti na tole nagradno igro, mi pa ti pol zastavimo vprašanje. Recimo danes nas je zanimal, koliko ljudi je lani teklo na Ljubljanskem maratonu in pravilen odgovor je bil 29.555.
4: 16.200.
5: Ok.
2: Dobro.
6: 46.300.
5: Pravilni odgovor je 29.555 v dveh dneh. Se pravi, mislim, da bliži Brane, ne?
2: Ja, nimam kalkulatorja, ampak po mojih računih je Brane bliži. Evo, Brane je dobil svoj poletni paket nagrad, loga imaš pa tudi ti, ali pa celo klimo Daikin. Merimo Ljubljano, nič terena, 300 300.
7: Merimo Ljubljano.
8: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
9: Načrtuješ pot na Hrvaško?
10: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
7: Promet.
2: Zastoj so na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski severni in vzhodni voznici od Zadobrove proti Snebarjam in pa še na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. To je zaenkrat vse, če še karkoli opaziš, lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
7: Popoldan na Radio Antena.
11: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
7: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Že 500.000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
16: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
17: Numatronik. Elektronski spektakl. Kar se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: prizadevalo so na RT in Mahi Naba, v novi desetki pa pride tudi tale. Kaigo in skupina, ki je trenutno na turneji One Republic, pridejo s hitom Chasing Paradise že čez neki minut.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
1: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Sergej Folas z vami. Pogajalci ZDA in Irana naj bi v posrednih tehničnih pogovorih v Dohi dosegli napredek, to sporočata Katar in Pakistan, ki v pogovorih posredujeta. Strani naj bi nadaljevale pogovore o dogovoru za končanje vojne in o iranskem jedrskem programu. Iran ob tem zahteva tudi sprostitev zamrznjenih sredstev. Po navedbah Teherana gre med drugim za milijarde dolarjev prihodkov od prodaje nafte, ZDA pa naj bi ustrajale pri nadzoru nad porabo dela tega denarja. Bliže Sloveniji pa Hrvaška načrtuje širitev ene najbolj obremenjenih avtocest. Odsek med Zagrebom in Karlovcem naj bi razširili v tropasovnico. Projekt je ocenjen na skoraj 250 milijonov evrov, začetek del pa je predviden leta 2027. Med gradnjo bo promet tekel po zoženih pasovih. Gorenjski policisti pa opozarjajo na novo spletno goljufijo s kriptovalutami. Oškodovanec z območja Radovljice je izgubil več kot 90 tisoč evrov, potem ko je goljufu omogočil dostop do bančnega računa. Policija znova opozarja, ne potrjujte sumljivih povezav in ne delite bančnih podatkov.
1: Vreme.
0: Pa lej, neki je, sicer ni zdaj glih ful preteranga sonca, ampak imamo bolj tako delno jasno vreme in podobno kaže tudi za jutr s najvišjimi dnevnimi temperaturami okoli 27 stopinj. Drugač pa lepo bo vse do nedelje, tako da izkoriste vikend, preden se tale vreme spet v kakšno čudno nevihto spremeni.
1: Promet.
0: Na cestah smo zaenkrat brez večjih posebnosti, če karkoli opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
1: Popoldan na Radio Antena.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Ja pa hello, ej, glede na to, da so spet poroke v polnem teku, pa da vsak teden nek nov poročni post prleti na Instagramu, je dobro, da se danes pogovarjamo še malo o poročnih pogodbah. Kaj je neki, kar bi vi napisali v poročno pogodbo, da vam more ne glede na vse ostati? Nič 4-1-300-300.
10: Jaz bi mu vzela hladilnik. Zakaj? Sam zato, da ostane brez mrzloga pira. Ne pije topoga.
0: No, recimo, a ne. Pri meni je to ponu ali pa nov mikser. Mislim, moj mi ga je zdaj glih za rojstnodnevno, predrojstnodnevno darilo, no, dejmo reč. Kupu, pa najboljš, da njemu ostane. Mislim, končno sem ga dobila.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Okay, čuj.
2: In 10 hitov na vrsti v Antenija. In 10 hitov v vrsti na Antenija.

0: Bratova sem v tvoji družbi na anteni in kaj bi dal vi v poročno pogodbo v primeru ločitve? Pač, da ostane vam. Kaj neki, ki ste tako, prav ne ima bajto, pa vse sem, tega mi pa nikoli ne smel vzeti. Nič ter ena, 300, 300, Hana.
1: Pos.
2: Zakaj?
1: Mačka. Kjerokol žval, kjerokol živo bitje sem, ne on.
0: Ja, jaz sem drugač tudi res prvo na psa pomisla, čeprav, kolikor sem posebna, imam eno tako smešno prigodo. Mislim, ne vem, koliko je smešna, ker začela se ni glih najbolj smešen, pač men pa mojemu bivšmu enkrat garaža gorela, pa to je resno bilo. In pač v paniki letiš ven, a ne, in sem se jaz nazaj vrnila po dve stvari takoj. In to sta moj pes, pa ponu. Pa prej ste vidko, kaj ti bo ponu. Povem, da so bile te ponve mečkem dražje, pa jaz sem si jih kupila in sem jih res ful čuvala, tako najbolj možen na svetu sem jih čuvala, tudi zelo redko sem jih uporabljala in pač boh ne dej, da se kaj zgodi mojim ponvam, a ne. V glavnem, to bi po moje še vedno dala v svojo predporočno pogodbo, da pač ponve ostanejo moje, ne glede na vse. Kaj pa ti SMS, nič terena, 300, 300, Matija.
3: Vibrator, zato krlej, ne si gre jebat, pa se ne bo s tem, kar sem jaz kupil, ne.
0: Promet. Na cestah pa smo zaenkrat brez večjih posebnosti, če kar kol opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Naša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

7 minut še manjka do 4 in tudi še par minut do tega, da se odklopimo, da tudi jaz za par minut utihnem, kar je sicer skoraj nemogoče, ker dejansko po protokolu ne smem blebetati, ker če ne, se jim ne bi več rekel 10 hitov vrsti brez prekinitve.

0: David Guetta, Teddy Swims in Townsend Eye pridejo s hitom Gone, Gone, Gone že čez nekaj minut.
1: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo, Champion.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
11: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Radio Antena. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada želi ustanoviti sklad, ki bi na enem mestu upravljal velik del državnega premoženja. Portal Necenzurirano namreč poroča, da je vlada v medresorsko usklajevanje poslala predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Novi sklad bi upravljal več milijard evrov državnega premoženja, ki je zdaj razpršeno med več državnimi ustanovami. Predlog predvideva tudi predčasni konec mandatov vodstva Slovenskega državnega holdinga. Necenzurirano piše še, da naj bi vodenje sklada prevzel nekdani član uprave Uniorja Branko Bračko. V Zagrebu pa je danes prometne težave povzročila kar varovana kolona hrvaškega premijeja Andreja Plenkovića. Trčili sta namreč dve vozili iz iste kolone. Po navedbah hrvaške vlade ni bil nihče poškodovan, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje.
16: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme.
0: Oh, danes imamo res končen mečkem bolj normalne temperature, pa zgleda bo tako vse do konca tedna, ker je vročinskega vala končno konc. Jaz sem tako vesela. V glavnem, trenutno 28 stopinj Ljubljana, 26 Logatec, pa 27 imamo v Lescah. Podobno bo tudi jutr, pa tudi vikend. Bo lep pa sončen, tako da narjen.
1: Promet.
0: Na cestah smo zaenkrat brez večjih posebnosti, tudi radarjev in policijskih kontrol ni na vaši poti, če pa kar kol opaziš, pa lahko sporočiš na 080-105-2. Srečno!
17: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Popoldan na Radio Antena.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
0: Hello, hello, ej, koliko ste dobri pri merjenju. Se mi zdi, da fantje ste to že večkrat zvadali, ker se vemo, kaj si vi merite, ne? V glavnem, te dni se splača meriti z nami, ker poteka top nagradna igra Merimo Ljubljano in pravilen odgovor ti lahko prinese kopanje v vodnem mestu Atlantis, piknik izdelke Perutnine Ptuj, aircash kartico z 20 evri, pač ni, da ni nagrad. Tudi klimo Dajk in podjetja Arabella lahko osvojiš, tako da se splača prijaviti pa probati srečo z SMS-om na Merimo Ljubljano na 031 300 300.

0: 5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1
1: Ne, prvi je že min. Zdaj bo drugi hit na anteni.
2: Don't need to question the reason I'm yours.

0: 10 kampo v vrsti.
1: Patičnih italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekol ni tišine.
0: Radio Antena pa ima

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Čau, ej, a veš, da se te dni res plača poslušati Anteno? Mislim, sploh unim, ki bi imeli radi novo klimo. Lepo, tiho, znamke Daikin ali pa poletni paket nagrad. Ful dobrih, tak piknik basket bi jaz temu rekla, ki vključuje ful različnih nagrad in jaz vem, da tole te res mika.
0: Tudi letos merimo Ljubljano.
1: In evo najboljše, da se lahko že zdajle prijavaš z SMS-om. Merimo Ljubljana na 0413300300, zdajle takoj. Tako, ka sta se danes Brane in Sandra, ki smo ju vprašali, koliko ljudi je teklo lani na Ljubljanskem maratonu. Nista čist zadela, kar je v bistvu fajn, zaradi tega, ker lahko si tudi v bistvu samo približaš odgovoru in tako zmagaš. Pravilen odgovor je bil 29.555.
2: 16.200.
3: Ok.
1: Dobro.
4: 46.300.
3: Pravilni odgovor je 29.555 v dveh dneh. Se pravi, mislim, da bliži Brane, ne?
1: Ja,
5: nimam kalkulatorja, ampak po mojih izračunih je Brane bliži.
1: No, Brane je valjda prejel paket poletnih nagrad, zdaj pa sam posluš, kaj vse je noter. Aircash kartica z 20 evri, piknik izdelki Perutnine Ptuj, brisača, pa kopanje v vodnem mestu Atlantis, kjer imajo ogromen zunanjih in notranjih bazenov, tobogane, spray park. Vsak četrtek, torej danes, pa so imeli od 11 do 4 tudi pool party, nagradne igre, vodne igre, zabavni izzivi, pač zelo, zelo, zelo lušten. Tako da, če hočeš tak paket, se parjav, ker zdaj le z SMS. So merimo Ljubljano na 0413300300, ker že jutr spet nekoga pokličemo.
0: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
7: Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, spray parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
0: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti proti Karavanka med Vodicami in Brnikom zaradi okvare vozila in pa zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, na štajerski obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa na gorenjski avtocesti proti Kranju med Podvodjem in Brnikom. To je zaenkrat vse, če še kar kolo opaziš, pa le sporočna 080 105 2. Srečno!
0: Popoldan na Radio Antena.
8: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ej, koliko je star najstarejši Ljubljančan?
9: Birko, koliko si star?
1: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
9: Birko?
1: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
9: Nisem jaz!
10: Oho, verjamemo, med častnimi žene.
6: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
0: Pokrovitelj najbolj cool poletne akcije je vodno mesto Atlantis.
7: Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, spray parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Rihanna, Don't Stop the Music, 17 minut še manjka do 5, Balantova pa samo v tvoji družbi. In zgledavamo to hudo akcijo na anteni Merimo Ljubljano, da jo je Don še Birko umenil. Ker če niste vedeli, imamo 10 prstov in če hočemo do 30 prešteti, rabimo še 2 kolega. Čeprav ne vem zanga, ampak jaz imam 20 prstov, pač kaj je, uni na noge, pa kaj na nogi, pa kar ne štejejo, mislim, kar nekaj. V bistvu rabiš pol, če mene vprašaš, sam pol kolega.
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Spet smo začeli meriti Ljubljano,
0: ha? Ja! Kaj boste
3: spomnim,
0: vi zmerili?
3: Ja, pa ne spomnim, prvič smo merili Ljubljano še za časa Rimljanov, kaj smo bili še Mona. Takrat smo računali, koliko rabimo kamnov za tlakovati skozi celo Ljubljano. Že takrat smo pletali v izmero čim več folka, in od tam to vse izhaja, ker morate vedeti, da včasih je šlo vse na augenmas. Ni bilo teh metrov, pa to se pravi od oka, ker še ni bilo nekih metrov in še ni bilo Merkurja Bauhausa, da bi lahko to nabavili.
0: Se res. Ja,
3: no. In tle je pa folk ugival, koliko je deleč, pa koliko je širok, pa koliko je treba kamnov, tako doka. Ne? In zmeram je nekdo zadev. No? In to tradicijo smo pa na anteni ohranili vse do danes. Ene par nasvetov, folk od danes naprej, imejte skozi pri sebi meter,
0: ja,
3: kar nikoli ne boste vedeli, kdaj bo treba kaj pomeriti.
0: Ja.
3: Pa še par faktov, ne? En meter ima 100 centimetrov, pa en liter ima 20 krat 0,5.
0: Dobar.
3: Od oka.
4: Sam ne.
1: Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
1: Posluž ga malo čez 8.

0: Benson Boone, Mystical Magical, 7 minut še manjka do 5, ravno prav, da zaštartamo tole zelo glasno, 10 hitov vrsti in tale bo prvi. Huntrix Golden, pa tudi nove hite imam zate. Tako da jaz mislim, da se bomo imeli the best v teli zadnji popodanski desetki in ja, moraš ostati z mano, ne?
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Na Bledu Redarju pri obalnem pasu med grajskim kopališčem in Gran hotelom Toplice letos niso izdali še nobene globe zaradi poležavanja ali iskanja sence. Kot pojasnjujejo na občini, je območje sicer prepovedano za zadrževanje, a redarji v prvi vrsti delujejo preventivno in obiskovalce usmerjajo drugam. Na družbenih omrežjih so se sicer pojavile kritike kazni, ki lahko znaša 200 evrov, a v praksi sankcij doslej še ni bilo. Občina poudarja, da gre za zaščito obale in reda ob jezeru. Sodišče Evropske unije pa je dokončno potrdilo globo proti ameriškemu tehnološkemu podjetju zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu. Google naj bi proizvajalce telefonov s sistemom Android pogojeval z obvezno namestitvijo svojih aplikacij, kot je brskalnik Chrome. S tem je postopek pravno zaključen in kazen ostaja v veljavi.
8: Vreme.
0: Ja, mečkan se je pa res dele poslabšil vreme, ponekod še vedno ostaja sončno. V Ljubljani vidim, da imamo delno oblačno vreme. Jutr nas čaka podobno kot danes, za vikend pa veliko bolj sončno. Trenutno pa 29 stopinj v Ljubljani, 26 na Jesenicah in 28 jih imamo v Grosuplju.
8: Promet.
0: Previdno zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti proti Karavanka med Vodicami in Brnikom zaradi okvare vozila in pa zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, na štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa na gorenjski avtocesti proti Kranju med Podvodjem in Brnikom. To je zaenkrat vse. Če še kar kolo paziš, še vedno lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Popoldan na Radio Antena.
11: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
12: Ko baš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Hello, hello, evo, Balantova sem v tvoji družbi, za ene tudi baba tračara. Čeprav mene trači zares niso nikoli zanimali, dokler nisem začela delati na anteni, tako da ta služba ti neki da, ne. Malo te tako spremeni, ali kako bi rekla, in po 10 hitih v vrsti ti povem sveže trače iz sveta slavnih, pa kaj je zdaj s tem triom Bojči, Džejla pa Jakov? Kje se je zataknil, pa a je res ali ni? Se vemo kaj. Tisti, ki ne pa ustavljajo,

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Hello, Balantova, sem v tvoji družbi. Joj, če ste vi slučajno mislili, da se mi zdaj polet ne da, ali pa da je šla baba tračara na dopust, ste se pošten zmotili, ker tukaj je.
0: Antenina tračnica.
2: Nova, sveža, še veden vaša in moja najljubša rubrika in dejmo se kar dotakniti prvo takih nosečniških tem, ker o moj bog, ameriška igralka Anne Hathaway, ki jo mogoče poznate iz filma Hudičev, ki jo pradi, je že tretjič noseča. In zanimiv, kako so mediji bolj upazili njeno obleko kot trebuh, ker ba je imela neko tako rdečo obleko in jo je nosila na robe obrneno. Mislim, meni iskreno ni nič sporenga tle, ker slavni mrske za pozornost naredijo, tako da me ne bi nič presenetili, če je bilo to za nalašč. Sej pa ona pol na ta račun pohecala tudi na svojemu Instagramu in si lahko pogledaš video. Zdaj pa pejmo k drami, vseh dram, ali čem kar reč ljubezenskem trikotniku. Jaz ne vem, zakaj se folk to kubada s tem, je to res ali ni. V glavnem, glavni pevc Joker Out skupine Bojan Cvetičanin je bil še par mesecev nazaj srečno zaljubljen v srbsko pevko Jelo Ramovic, kjero se je baje razšel. Oziroma, zdaj pač mediji to tako pumpajo, da ne moreš, pač neizogibno je, ne moreš ne videti tega. V glavnem, ne bi šlo za to, da ne bi Jakov Jozinovic spelu Bojanu Jelo Ramovic.
3: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luda, ja volim, kad si sa mnom predugo buda.
2: Ja, zdaj, kaj je res, pa kaj ni, ne vemo, a ne? Kada ima veze, je pa res, da sem jaz kot klasična punca, ki šnufla preverila, če se Bojan pa Jela še followata na Instagramu in se ne, pač ne mora verjeti, da se ne, se prav nekaj je, nekaj se mora tle dogajati, ne vem še čist točen kaj, ampak varijente, da kaj zvem, sem ta prva, ki vam bom povedala.
0: Promet.
2: Previdno zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, na štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa na gorenski proti Kranju med Povodjem in Brnikom. To je zaenkrat vse, če še karkoli opaziš, še vedno lahko sporočiš na 0880 105 2. Srečno!
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
6: En gverilc, ena Ljubljana, pa toliko enih vprašanj. Ne moremo vsega sam.
7: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
0: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
6: Ljubljanoslovje je drgač.
7: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
0: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
9: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
13: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
14: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
15: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
16: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
17: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Ola.

0: kakšen meter gor ali pa dol. Bravo še osvežitev.
1: Osvoji poletni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
2: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
2: Perutnina Ptuj.
3: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
4: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
1: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. V vrstah stranke Resnica čakajo na uradne ugotovitve pristojnih organov glede njihovega poslanca Borisa Mijiča. Kot smo poročali, ga preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije. Predsednik stranke Zoran Stevanović zadeve do pravnomočnega zaključka postopka ne želi podrobneje komentirati. Je pa poudaril, da bo v primeru dokazane krivde od Mijiča nemudoma zahteval odstop. Ob tem so v stranki odločeni, da bodo kljub aferi obdržali vseh pet poslanskih mest, ki so si jih priborili na volitvah. V Ljubljani pa je Novartis odprl nov proizvodni obrat, kjer bodo polnili sodobna biološka zdravila in zdravila na osnovi RNK. Gre za tehnologijo, ki jo poznamo tudi iz nekaterih novih cepiv. Obrat bo zaposloval več kot 300 ljudi, letno pa naj bi napolnili več kot 30 milijonov brisk in vial.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
7: Vreme. Dober dan, danes in jutri večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature od 23 do 28 stopinj.
4: Promet.
7: Zastoji so na primorski avtocesti A1, smer Ljubljana, pred Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa nekaj zastoja še na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Povodjem in Brnikom. Srečno in varno pot!
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Azija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
1: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Mater je vroče.
1: Dej orenk za laufe, musko na anteni, da malo popiha.
2: Poletje na anteni.
3: Največ šito, najmanj gola.

0: Anteni Zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Ej,
1: da ste, dimu žgane v hladilnik.
2: Da se ti navijo pokvaral.
3: Hashtag sam povem.
4: Poletna party frekvenca.
1: Radio Antena.

0: ljubitelj?
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh.
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
8: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: Letni radio antena.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam nekaj prašam?
3: Ja.
2: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Neki govor, zdaj le neki govor.
5: Najmanj govor.

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijaznim postrežbam.

0: Vježbi in veliki terasi v Senci z igrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: ti kupiš memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške. Sveže na antini. Ray Dalton.

0: V vročini plešem margarito in pijem capoeiro. Ali pa glih obratno, nekaj je.
1: Poletna party frekvenca.
0: Radio Antena.

0: Media center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Jenna and Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Inside, da kremo za čevlje zamenjam za kremo za sončenje.
1: Poletni radio antena, največ hitov, najmanj govora.

0: Jay and Anthony.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.